خنک نام خدایا بہر کی اگن جاؤ مجھے جل سرتا کہ ناؤ میں جو آگ لگے کیسے کہ بجھائی بہر کی اگن جیوں بجھے جل سرتا

کے پاس ووٹ لیجیے کوٹ گاڑی باہر سے بھاگ ووٹ لیجیے کوٹ گڑ گڑ میں جو لوٹ لیجے کہو کت جائی ہے چور کے تراس جائے سرن نرند گہے چورن کے تراس جائے سرن نرند گہے مارے مہیپت جیو کیسے کو بچائی ہے مایا ڈر ڈر پت ہار گردوارے جائی ہے مایا ڈر ڈر پت ہار گردوارے جائی ہے تہاں جو بے آپے مایا کہاں